0: 아니요.
1: Gay website? Oh, I'm fucking coming. Deep dark fantasies.
2: Сделай покупки на website. Еще раз повторю, покупки на